0: richten können.
1: Tutkari, despre de usa basa ambejin ve kafea o vakiria, jmara beki un chao hat ne serve fikri hun chitken un chit froshin le vedere.
2: Ja, es berinha bis tu char salbi es de kanam ne dinere hebi. Es havale mer shtkholim, yani grupa tima mahmi mer bes tani jmbi ma bes es fikrim ku es kafe ki vekem, yani tishteki kebne shupin me ye kurt el vidri chibekan bjne kurda itijweki min ulu qrar da da speaker.
0: Genau, ich habe Sie gefragt, wie es zu dieser Idee kam, so eine Bäckerei zu öffnen. Und sie meinte, sie hat 24 Jahre lang in einem Dönerladen gearbeitet, wo die meisten Kollegen auch Männer waren. Und dann hat sie sich überlegt, warum gibt es eigentlich auch keine Gastronomien oder halt auch Bäckereis, die halt auch komplett von Frauen gegründet werden und halt auch. Und da hat sie sich entschieden, diese Bäckerei aufzumachen, wo sie aber auch andere Ziel dadurch folgt, halt so diese kurdische Kultur dadurch auch zeigt. Vor allem so kurdisches Essen, was die ältere Generation bei uns, sage ich mal, bis zu unserer Generation gegeben haben.
1: بله ام بیشن او استنگی جواره در دکفن درکتن در دست پیکه در وقتی و نیشان داگ هون جی کیو ساوکن گر درکتی بیشی او استنگی جواره درکتن چی بون؟
2: یا نومال از ما استنگی حمی در باز کرنه اش بکو از دست پیکه و دست پاس دسالی حتی بیدری دما کو از حتی حتی نهاجه از نگی تم کرد پرورم از کردیتی و علاقه دارم پرسگری که ولی مازن نده که تشبه که از ولو خودم ناس کردن مجبوره هی که ولی جمع قبول بکه تک متخواست بله دما که سر میدیا درکت هنگ حوالین میر یعنی او ذهنیت هم میر هم بر جنه هنگ قبول نکر شبه که دکومنت های دیاز کردن اما تو از نه چوگه چار کوره میجه هنه از نه هم بر میرانم اما بس متخواستن جنج آزاد بن سری خواه قرار بدن.
0: Genau, ich habe sie gefragt, ob es Herausforderungen gab bei der Gründung, aber auch bei den täglichen Tätigkeiten da in der Bäckerei. Und sie meint, alle Schwierigkeiten wurden halt so irgendwie überschritten und das wurde auch hingekriegt, irgendwie davor Lösungen zu finden. An sich, sie lebt schon seit lange hier in Deutschland, seitdem sie 15 war. Und auch generell in der Familie, sie kommt aus einer großen Familie, wo genauso viel, sage ich mal, Mädchen in diesem Familie gibt, so viel wie Jugendliche, auch die männlichen, sage ich mal so. Und sie ist immer stolz darauf, dass sie als Kurdin auf der Welt kam. Und sie versucht halt auch, das irgendwie weiterzuzeigen. Sie ist sehr an ihre Kultur, an ihre kurdische Kultur dann verbindet. Und sie versucht halt auch, wie vorhin erwähnt, das in diesem Bäckerei zu zeigen. Eins der größten Herausforderungen war das, wo in Öffentlichkeit, aber auch im Fernseher das gezeigt wurde. Es wurden oft da Interviews gemacht, auch am 8. März waren ein paar Journalisten da, haben vor Ort Interviews gemacht, dass da auf Sozialmedien von vielen männlichen Personen kommentiert wurde, wie es sein kann, dass eine Bäckerei von Frauen halt geöffnet wurde. Alleine diese Idee, diese patriarchale Idee, dass Frauen arbeiten, ist schon eine Herausforderung, aber auf der anderen Seite, was auch motiviert, dass die weitermachen.
2: یا دغو اشته چمانه ام ناتنه ویدری چمانه گوته جه جنای بل جن او ذهنیتا کبن شوپیا کل سر میراده یعنی حمی دنیای هیا نتک میرین کرد واکا کرد حتا المانا جد بیجم اشته او هنکی پیشیل جمرل سر سوسیال میدیا هنک تشت مشت گاز کرن اما از نرهم بر میرانم اما يعني الذهنية تقريجك اسهم بروي استجاج قبول لكم وكجنك عازت قراري خو امي بسري خو بدن.
0: Genau, ich habe sie gefragt, was genau sozusagen mit dem Herausforderung

0: gemeint waren, oder besser gesagt, wie die Kommentare waren. Es wurden oft kommentiert, dass wir leider lieber nicht hingehen, weil diese Bäckerei von Frauen irgendwie übernommen und geleitet wird oder vor Ort, also nicht nur aus der kurdischen Community, sondern auch aus der deutschen, aber auch andere Bewohner in Kassel, so diese Kommentare immer wieder kamen. Sie fanden es einfach komisch, dass Frauen ein Geschäft alleine da leiten. Aber wie sie auch vorhin erwähnt hat, der Ziel ist da, dass es ganz klare Botschaft ausgerichtet wird. Frauen können selber entscheiden, was sie machen, auch im beruflichen Bereich. Und der Ziel bei diesem Punkt, irgendwas beizutragen, der Befreiung der Frauen.
1: بله او جالی ام بیشین زمان وش آلی بیروقراطیه و چا هون لهم بری وی کارن هانتن لوی دریجی جوارا استنگی در دکوین یان هون برنگ کش رنگا و بویر چی گری بین تمام دو بینمز بیم
2: والا گلن وی دری حمیج پیجوازی که کیف خوشی که گلن که منزن پیجوازی گرن یعنی بیتری خوشن جن جن انترنسونال gele kefa ve hati zaten tatım naskırıncı yani herkes diyor ki piş giriya meker dıştaki pırız gireke öyle mazın dıştaki ne derken.
0: Ich habe sie noch gefragt, ob es irgendwie so bürokratische oder sprachliche Hürden gab oder es auch noch immer gibt. Sie meinte, dadurch, dass sie halt länger hier lebt, seit lange hier lebt, wird sie halt auch meistens vom Bewohner vom Kassel unterstützt, aber auch vom Besucher, vom Gäste, Kunden, die halt da auch mal vom Anfang an da Stammkunden sind, werden alle Arten von Solidarität und Unterstützung irgendwie geleistet. Alle freuen sich, dass es so ein Projekt gegründet wurde, vor allem von internationale, sage ich mal, Frauengruppen und Initiativen, die immer wieder Unterstützung und Solidarität leisten. Und darauf freuen die Frauen, die da arbeiten, sehr.
1: او بخل سر منو او د نافخوانا و جده ګلک ناوین کوردی ته ته نه ام بجنا او تاشتیا کوردی پر ته یا ماردین بخنا و ویجی زین او دستانه کی جی دستانه هری مزین د کلتور او چاندا کوردی و ګلو تیش کی دین ګهون د ناف بجن کوردستانه به ویده و ګریدن ولا تو چاندا ما ګهوندریا ویده د کوردستانه نشان بدن جبلی وی و هيا مثلا جار بجارا هم مشتری یارا با آخه و هم بحث بکن تشکی ویسا
2: والا سری ده دما کو من دست به او کافی دری کر چو بش آلمانی باوش تله من خواست طبی که پیشنگی میجن گلک هنه که حتی شهید جکتنه اما زین جک جمره هری که کیون بی پیشنگ جنا کرد بی چوکا تم يعني هناك بيجن سياسية هناك جن بيجن حسكرن أما حسكرنا ويجي بيشنجي بي جويكي مكرزين تنور جزاتا تنورا طوري صالة دايكي ما بوي بزاروكي خواه جيان دكرن نان چيت كرن خواهن چيت كرن يعني مخواست او كيبنا شوبيا ما بمينة ورو پاراستر دوا يعني اف دكان جي هر كشكاوي او کیا و ته کیا و هي مثلا حري ديوار ديواري ما حري ديوار بي يعني حري و كابين يك جي كفين ما جنين ميل لهنگ روش آفا او كفي مگو گرك سري و بين جوي كي و هر كي هر او كي و ته كيا و هي طبي كي اري ام اجوالا دي والا تي ج حزدكم چو گاس پازا سالي هاد ما ودري اما يعني ادبيجم ته و كي دلك و جانك والله الدلة ودولتا يعني في درجة جاني ما شبهكم ما بدي حميج يانا خو هات أتي أفكر أم فرق جدا بينا إحنا بس أم قريدا والله تخوانة جي كان دا خو زمان خو قلي خو في دري جبوي ما تشتكي هري طيبة وأم تمجوي جيان دكم.
0: Ich habe sie noch gefragt, auf die Menükarte haben wir verschiedene Frühstücksgerichte gesehen im Namen von Mardin, Van, Heseke. Das sind kurdische Städte, die sehr bekannt sind. Und da habe ich sie gefragt, ob sie auch irgendwie andere Sachen hier in diesem Bäckerei mit dem kurdischer Kultur und Gesellschaft bindet. Und sie meinte an sich, die Bäckerei heißt Sin Tanur. Und die Name ist halt auch sehr bedeutungsvoll in der kurdischen Kultur. Tanur ist halt so ein selbstgemachter Steinofen aus Erde, was die Frauen damals halt auch selber gebaut haben und selbst Brot gebacken haben, dass die ihre Kinder gefuttert haben. Und das war so ein Zeichen und große Bindung zu kurdischer Kultur und Sin. Sin hatte kulturelle, aber auch gleichzeitig eine feministische Bedeutung. Sin ist ein der größten Epos in der kurdischen Geschichte. Und Sin war die erste Frau, die halt auch in der Gesellschaft gestanden hat und gesagt hat, ja, ich bin eine Frau und kann auch leiten. Sins Geschichte ist so, wenn ich das kurz mal zusammenfasse, Sin war in einer Junge in Mem gelebt und ihre Eltern, ihre Family waren damit nicht einverstanden, dass sie diese Junge heiratet, da sie auch natürlich aus einer reichen Familie kam. War noch ein zweiter Grund, dass sie dagegen waren. Und da gab es immer wieder halt Leute, die versucht haben, irgendwie diese Paar von einem anderen zu trennen. Und da wurde halt Mem irgendwann später getötet. Und da ist halt so dieser Verbindungspunkt, wo Sin gesagt hat, ich bin auch eine Frau. Wenn, dann entscheide ich, mit wem ich zusammen bin. Und da hat sie sich dann geopfert und entschieden, auch neben Mem sich zu, sag ich mal, beerdigen. Und somit wurde halt so die Liebe geendet. Und so verbindet sie auch, sag ich mal, so diese Epos, die Frau, die halt damals das erste Schritt, was auch nicht so viel Kurden selber nicht wissen, dass da die erste Widerstandsschritt in der kurdischen Kultur begann. Auf der anderen Seite an sich der Kurs, wo die Baustelle gab, wurden die Frauen auch viel unterstützt, aber an sich so die Dekos wurden halt genau so gebaut, wie die Wohnungen in Kurdistan aussehen. Vor allem in Bakur, da die Häuser und Zimmer werden statt mit Beton mit mit den Erde irgendwie statt Beton getauscht. Und das haben die auch genau da gemacht. Das merkt man, wenn man dann drinnen ist, dass diese Schichten vom Wände nicht aus Beton besteht.
1: Aber ich habe die Taibet, die Wedere und Tene sind gebeten. Ich habe die Marok der Karabe, die Jene, die auch die Quasen Azad bin, die Ränge, die Azad bekommen. Gelo, die Malbate der Chawa, die Tenerin, die Malbate der Peschgiri, die Welle, Janji Aliye, die Kritik, die Rechne, die Janji Peschgiri, die Usa, die Hundere, die Afkessel Wedere, die Gebeten, die Navoi Malbate.
2: والا زتن دمکو من ابدر آوا کریم گوت اس جنی طیبت پیشی جنی کورت چوگاه نک خوشک مدایی که من حواله مه بین زلمی واش زتن هنک او مگوت اکم نه پرستی نه تشتن هر نامی را دب خبته راستی جا علیه کنوی احتیاج جوا پر هنه جار جاناش دلیم مشد ودی سروا یعنی چمانه یعنی مگی رنگی دنه الویدری نه تو پرس گریک نادر که و یعنی هر کس زنده تنم تک جن نم جن ویده کار دکن هر کس گلک سری جلی تخن اما یعنی هواج کی فاش هواج کم را کار دکن همه جی خوانه خویا کردی هم حمیل سر خوارن و خوانی کردی هم کار دکن و هواج وید مکتب نخوندنه اما تشتی کو زارو که خورا ساله که من شوکیم خوارنی کردی ام چند خوی
0: Was auch noch Besonderes ist in diesem Deko, dass die Frauen da auch so ein kurdisches Schal haben, alles Schutz, das auf ihrem Kopf, sage ich mal so, statt halt so die Mutzen, was man im Restaurant und in der Gastro sieht. Und die kurdische Schalen sind auch so ein Zeichen vor Widerstand, da die kurdische Kämpferinnen auch diese Schal immer anhaben, bevor sie im Kriegfronten sind. Ich habe sie nochmal gefragt, wie das dann eigentlich in Family so gesehen wird, auch in der bekannten Umgebung so, wie das dann halt geschehen werden. Und es ist so, dass in eigener Familie war es am Anfang nicht einfach, dass die Familie irgendwie andere Meinung war. Ja, man konnte halt auch zu Hause das, was man da zeigt, auch zu Hause kochen und zeigen kann. Dadurch, dass diese halt so Mentalität immer noch da ist, diese patriarchalische Mentalität. Aber irgendwie durch diese starke Willen wurde das überzeugt, dass die Frauen auch jetzt sich selbst irgendwas leisten können. An sich alle, die da arbeiten, sind halt Kurden aus verschiedenen Kurdistan-Teile, aus Rojava, aus Baku, Rojhelat, Bashur. Es war nicht einfach, dass sie dann irgendwann begonnen haben, selbst ihre Brot zu verdienen. Aber es ist unglaublich eine Freude vor die und das macht sie auch unglaublich glücklich, dass sie jetzt ihre Brot auf einer Seite verdienen und auch ihre Geld selbst verdienen. Auf der anderen Seite, dass sie dann halt auch ihre Kultur, das, was sie zu Hause gelernt haben, die haben keine Schule besucht, aber das haben die zu Hause gelernt, statt die Schule. Dadurch verdienen die ihre Brot und zeigen die auch dann auf der anderen Seite ihre Kultur. Das selbstgemachte Essen, was sie auch von ihren Eltern und Großeltern gelernt haben. Und darauf kann man auch schon sehr stolz sein.
1: خواهو جه هر چهارچه کوتستانه تیشتنه هف نت نخوارن لزوم قی او کسل و دریج تخبتن جه گلک پرچه کوتستان ال ودنه لروج آواج ال ودره هنر ل باکورجی امبیجن دداویه ده او گر مساجک تا تشکی تجنن ل دنیای را بیجی چی
2: والا از هر چهارچه کوتستانی جم ویده با متخبت فرقی جدابی نیه ام کردن ام بمینج کرد، ام بمینج امی کرد من. مگو بلا اکیتیا کردستانی هب. اوج بی من راستی جی پچه که خمگینه جان جان اسر سوسیال مدیا ادبینم. از پر به خمگین دبن، ام ریز گرتن شف دوره بگرم. راستی جی بی من گله کی پیوسته. او جنی کرد جک همی ام ودیش خر کرد کیش هر چه پارچه ام شف دو حذکن. و يعني حتى جك ام كان انترناسيونال يعني حميجني الدنيا ام هبدو هيز وكان يعني ام بمن ذات جني كرت بي شنغي انترناسيونال جني الدنيا هنا قال لك جنج راستي جت ام بي دي بيش قامت كنا يعني وك هشتي اداري حميها في ماج فيديش ذا سبيكرن جني انترناسيونال حمي كيف خوش بي جويكي يعني ام حميجن انترناسيونال بگو تابی که طایبتی جنی کرد، اما پس از اینترنشنال، زنیتش تا که هری سر ملی دایکا چون جنگل کی بدال دادن شراده، زاروکی خالدن، همیشه بدالی گرام مال خراکن، همی سر ملی جنی از بانگا وزیام مجبوری همی جنی کرده. کو ام ایکیتیا خورد بکه جبوی هر چه پاچی کردستانی فرقی جدا بینه نیخنده.
1: بله. گلکس پاس. سپاس شبوی که داوه جی و الالیه دیشی گه ودرفت دامه وکی وحف پیوینه بچوک تومار بکن هر سرکفتی بین هر پشکتی بین بیجیم
0: Ich habe sie Ende unserer Interview so gefragt, was ihre Botschaft wäre an andere Frauen, aber auch generell an der Gesellschaft. Und sie meinten, das größte Wunsch und Botschaft wäre, dass alle Kurdinnen endlich mal halt ihre Frieden dann mal treffen, vor allem Frauen, dass die Kurdinnen auf der ganzen Welt dann sich gegenseitig unterstützen, durchhalten, jede Art von Widerstand leisten, bis sie dann ihre Freiheit treffen. Und was auch auf Frauen bezieht, es ist ein sehr gutes Beispiel, die Bäckerei hier, dass die Frau viel schaffen kann, aber auch generell, das weiß auch ganzes Welt, dass kurdische Frauen ein sehr gutes Beispiel und Symbol sind vor Widerstand von Frauen auf der ganzen Welt. Das wissen die ganze Gesellschaften auch. Ein Zeichen war davor, dass eine der größten Marsch in Kassel Demos am 8. März vor Frauenrechte dieses Jahr bei uns vor Bäckerei gestartet wurde. Und dass immer wieder internationale Frauen hier vorbeikommen und uns unterstützen. Und unsere Botschaft auch an internationale Fraueninitiativen, lasst zusammen uns voreinander setzen, lass zusammen unterstützen und somit schaffen wir. Vor allem kurdische Frauen, ihr habt viel, viel Widerstand geleistet, ihr habt viel noch Besseres verdient und irgendwann wird ihr durch dieses Widerstand, was ihr geleistet habt, das treffen, was ihr auch verdient. Eine sehr schöne Gespräch war es und auch wie gesagt, wenn ihr im Internet, die haben auch eine Instagram-Seite auf sozialen Medien, wenn ihr einfach Sinn Tenur tippt, dann seht ihr auch, wo das ist. Es ist nicht so weit vom Bahnhof. Ihr müsst auf jeden Fall unbedingt mal hingehen und das leckeres Essen da probieren. هلا بالخميس هلا هلا ديرا ديرا ديرا ديرا هلا بالخميس
3: ¿Cómo voy a escribir? ¿Cómo voy a escribir? ¿Cómo voy a escribir?
4: ¿Cómo voy a escribir? دان هلا بالخميس يعني بكردي هربجي بين شما هاتينو بولاتان من لانا كردي لراديو كوراكس لقلطانم حمو جاري بهج نوعيكي برناميكي تر ديمو بولاتان
5: هاي اس اس ويدر دونستاغ ايش بين لانا كردي und heute möchte ich noch ein Programm mit ihr im Radio Korax haben.
4: سلام عزيزان من انجارة لقل برناميكي جواز و تازه به نسبت خوم هسته کم حتمته و بلاتان هیوا دارم بدلتان بید.
5: Heute bin ich hier mit einer anderen Programm und ich bin heute eure Gast.
4: عزیزان اینجاره برنامه که به ناوی هر کاتیک لگل توا. Ein Moment mit dir.
5: Ja, das Programm heißt Ein Moment mit dir.
4: بله عزیزان امیوی ام برنامه که پیشکش یکم لحظه یکی لجیانی خود حضر که چون بی بیت سر بو نمونه من امرو که فراغ یکی زورم هی او لحظه یا حضر کم بکات یکی خوش بی بمسر و بلی قاو بخومو یعن تانز بکم موزیقا گویلی بگرم اتر بوشی ویا
5: Das Programm, das ich repräsentiere, ist über die Zeit, dass man mit sich selbst verbringen möchte. Zum Beispiel, heute habe ich Freizeit und möchte ich etwas damit machen, so die Zeit nicht einfach verloren geht. Zum Beispiel Kaffee trinken, tanzen, Musik hören und so weiter.
4: Min am bernamim ke peshkesh ke zor badlawa halam bjardwa.
5: Ich habe dieses Thema mit ganz Herzen ausgewählt.
4: In der Hiwa Darim Götan Lebeke mein Interview um Legal Chankasani Kurdua.
5: Und ich wünsche, dass ihr das zugehört habt, dass ich mit ein paar Leuten Interview gemacht habe.
4: حمودان للاي خوتانو اطوانن او لحظه جوانا كهتانا كاتكا بفيروين مبن بو خوتان بريكانو
5: Ihr könnt diese schöne Zeit mit ihr selbst ausfüllen, damit die Zeit nicht einfach verloren geht.
4: اینجا دینو بولاتان که لدوهای گوه گرتنی ام انترویوانی لگل او کسانه کردمانه هر کسی که
5: Nach diesem Interview kommen wir wieder zurück zu euch und dann könnt ihr also ihre Gedanken darüber mit uns mitteilen.